0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 15. september. Gå blant engler. Når jeg legger meg til hvile, 13 engler om meg står, skrev Henrik Wergeland. Jeg tror ikke han overdriver. Et Guds barn har mange engler, forskjellige engler. En sa at Guds engler er så mange slags som dager i et år. Salmedikteren Brorson sier det på sin måte. Jeg går blant engler hvor jeg går. De skal meg vel bevare. Slett intet Satans makt formår mot slik en himmelskare. Bort verdens sukk og sorg. Jeg går i engleborg, og ingen rører meg et hår. Jeg går blant engler hvor jeg går. Så kan du være trygg også i dag. Gud i himmelen ser deg. Jesus vil følge deg. Og han har engler i sin tjeneste. Bibelen sier, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Salme 91, 11.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Fra
1: salmenes bok.
2: Det vil opp fra salme kyrkis.
1: Salme 32.
2: Salme kommer du på nok til å vokse opp i salme.
1: Det er kanskje en kjent salme for mange av dere. Vi vet jo at David skrev veldig mange av de salmene som vi har i Bibelen. Og dette er også en Davids salme. Og da leser vi det i Jesu navn. Av David, en læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben borttert i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tung på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder, mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela. Derfor la hver from be til deg, den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. Du er mitt skjulested, du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr, som ikke har forstand. Deres mykke er tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Gled dere i Herren, dere rettferdige, fryd dere, og juble alle oppriktige av hjerte. Amen.
2: Davidis matan salma autukasle taakkeen pakkil tuolema maale antaka sijattu juvunkeen suttulle tikku juvun. Autukasle taa hommuskeensa herraa iloko täällä verratakuja. Kien voinna sille pehtolle suosta. Komun orron jaavotakaa te sopne muut ahtit. Komun luimen käsos päivii. Tasko ei jää päivii oruitu kiehtalous saati muualte. Mun heakka lahta tas nokain uhku käsi koska tahkan selaa. Mun toktaisin tukni mun sottun ja ei mun siehkan muu rihkuman. Mun selkin, mun aikun toktaisin mun verran takuiten herrai. Ja ton eri valti muu sottu välki selaa. Tahamtista rohkaa tallus juhke, ei mit valolos tukni tam aikki. Kutunne kaunamis. Vissasi ko stuora tahti raasu pohtet, te suu rakkaita heikalt kollit. Tolle muu suekki, tolle varjalle muu ahtistusas. Pesty jumi aavuin virasta tahta ton muu selaa. Monet kun mahtahti tuu ja vahvati tunnitaan palkaa, mä meiltä ton kalkka vakkylit. Monet kun antti tunni raadi muu salminam. Alle läke nukko hästä ja mylaa sen. Main ei lää järemi, tait signalle lauti ja pankki tait pankin varas. Ei taa tahto pohtit, tulahkaa. Ei mil mehtumisle hollu paktsassa muhto taam kuhte. Torvasta herra alaa, supiras tahtas on, armukas vuoden. Illu tehke herrasiste ja avutekti vanhuskasat. Ja illu tallet puhkati voikatratsat vaimus. Amen.
1: Sali er den leste vi her.
2: Autukas leda lokemme mias.
1: Som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult.
2: Kuutelodjon su pakkil tuolla mä mien luistu juu ja suu suttu tsihko juvun.
1: Som jag nämnde för vi begynte att läsa denna salmen.
2: Alkskoda kun mi alkimme tämän lohkaa tämän salman.
1: Så är det nog en av de mer kända salmaden som

0: og var på en feil plass fordi han var redd fienden.
1: Jalibanan postu paikkaine kuli palus. Visa vasala chaus.
0: Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
1: Men då gulle väl mig herra engelen mustahta den kvokstene blokkast versus.
0: Herrens engel viste sig för ham och sa: Herren är med dig, du djärve kriger.
1: Herra engel anmustati ejes sutnietelki herra leluina don geuras arjeles.
0: Gud kallar han åt till tjänsten.
1: Med allra ukai misupalavolussin.
0: Och det är för att fri hans folk. Og det vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
1: Ja, vi vet at det spørsmålet ikke er sånn valgning en olukmann vi er nå tapalles.
0: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
1: Det gulle at meit Gideon vast i dem.
0: Vers 13.
1: Da han gulle på noe blokka verset.
0: Gideon svarte: Hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
1: Måte Gideon velke, så jeg går om om og Herren, just Herre eller Mikon, det mannele velle bohta min deivide. Jeg går slett på så avtudet på meg min vanem eller muistele mikki og silekke. Kositelekke, ikko herra tolvun min pajas Egyptinis. Mutta tälle herra min kuodan ja addan min Mirjanista lätseit kiihtiin.
0: Tämä on en ting vi ska märkos her.
1: Det är också enkä mainkin taas märkosit.
0: Gideon, han hade hört sin barnelärdom.
1: Gideon kalli kullan kammana ohpuu.
0: Och så kunnan den.
1: Ja som mahti ja hon kan muistelit.
0: De fortalt att det var Herren som hade fört dem upp.
1: Kasi muistelikä Herra li mili feuriden siin tohkum.
0: Men så var det noe han ikke riktig forstod.
1: Mot eli joka maissun i rektega lippmiten.
0: Hvordan kunne dette skje?
1: Han muhtale sahti tahpaua.
0: Och att Herren nå hade forlatt folket.
1: Ja Herra lalle guddan su olumis.
0: Nå hade Herren sagt till Gideon att han skulle vara med Gideon.
1: Muhtale Herra täällä kansuknjate. Sånn har jeg gått lett Gideon melde.
0: Akkurat nå har han ikke sagt at han skulle være med folket.
1: Jeg har kalt det alle kjent som kallet holdt meg melde.
0: Det var på grunn av deres synd.
1: Da de sin sutt og dit.
0: Men engelen sa Herren er med deg.
1: Må da eldre engel tilkje til Herre du melde.
0: Men det er vanskelig for Gideon å tro at Herren er med ham.
1: Må da det vattes kallet sånn jakke til Herre som melde, Gideon melde.
0: Og så spør han hvordan det er blitt. Hvor det er blitt av alle disse undergjerninger som fedrene
1: fortalte.
0: For han trodde jo at Herren nå hadde forlatt Israel. Hør nå vers 14. Da vendte Herren seg til ham og sa: Gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
1: Det gjør ikke jeg det så bella jeg tilke. Volket han du famus system. Jeg har ikke alt best i Israel midianittenes kjekkjeres. Ingen må lært du volket han.
0: Dette er Gideons kall.
1: Det er Gideon rauhjok min.
0: Det var et kall til kraft og mot.
1: Da lei. Gosson rauhkui voi sikki mokti ja faamui.
0: Men vi må også legge merke til.
1: Mutta det er mikä legge merke.
0: At heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
1: At i Gideon oskom velage i mini.
0: Han var redd.
1: Sånn lei balus.
0: Hør hva han svarer i vers 15.
1: Regula mot meg som vastion vittem blokka verses.
0: Gideon svarte: Hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel? Min ett är den ringaste i Manasse och jag är den yngste i min fars hus.
1: Motosan delkisugne, gula mu herra. Maina kalka mun bästi Israel. Gästja mu sohka hanle hää jummus Manasse siste. Ja mun lenta nuoramus mu ahtjan viesus.
0: Här hörte vi vad, hvordan Gideon tänkte om sig själv.
1: Det är smyga gulla att man Gideon gjort sig egespirra.
0: Hans ett var den ringest i Manasse.
1: Att det att så sockar leja hon i mus Manasses.
0: Och han var den yngste.
1: Det som leja ersta på några mus.
0: Kanske han tänkte att han var den minst i Israel.
1: Jag har gjort sen att han leja på hon i mus hela Israels.
0: I nästa program ska vi få höra mer om Gideon.
1: Ja, nu uppe i programmet som jag kan kolla hem på Gideon birra.
0: Och vad Herren svarte han?
1: Ja, den mig herrarna sa vastiri.
0: Men nu säger vi tack för idag.
1: Den har varit väldigt kikistual.
0: Le väl.
1: Eller därvan.

0: Og vi leser fra Matteus evangeliet 26. kapittel.
1: Ja vi lukker Matteus evangeliet med skottegården og lukker kapittelet.
0: Og vers 47 til 56.
1: Ja, nå er det lukket kjekke vers, jeg skipte og vikter lukket gode vers.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja vi lukker Jesus navn.
0: Og mens han enda talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og folkets eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham!» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» Og han kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de frem og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og se, en av dem som var med Jesus rakte ut hånden og dro sverdet. Han slo ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg kunne be min far, og så ville han nå sende meg mer enn 12 legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, at så må skje?» I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempelet og lerte, men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Amen.»
1: Jeg går samlet inn, sa noen min gjerne, både Judas, og da de gikkte noen blokker sist. Jeg står av jakk og sønne, merke, jeg stakk og kom bare mot spake, jeg har mått våre sitt lukte. Mot og da gikkte så be, til jeg gjerne sitte vi merke jeg selakken. Da kom hun sommesten, da le sånn, da oppe jeg ikke så. Jeg sånn løytes til dalene ga Jesus blåsa i en selke. Bore stund jeg rabbi, jeg sånn sommest i så. Mot og Jesus selke sunge, ostibon, man varas lett om båten. Det løytes ikke si åten, jeg bygge gede i disse Jesus alla. Jeg toppe jeg så. Jeg gætja okta sis. Gode lekkje Jesusin. Deg ikke gæls jeg rått i mekkis. Jeg tjaske bæjemus bapa. Balvalegje. Jeg tjoppe i subelje æret. Det zelke Jesus sunje. Nachket mekka toppi. Da sko boka si. Gode mekki rått i. Kallegge mekki bokte hevvanit. Det er døyvokodon, at i mummahte dal, rohka dalla mu ahtjam. Ja så vulkativ tju munje, empuko kukten upp lohkai legion engelit. Mu kalkse dalle tjallaga olla suvut, tasko nu perri kevut. Tammanaga aikki zelki Jesus joukui. Til lehpe huolakan, teko revvar lusa. Miehki ja stakkui, kun valtaan tihti muu kitta. Mon tjohkain päivänä tjattiin luhti ja oahpatin temppelis. Ja epiti tohpe muu. Mutta taas le puhrahkan shantan. Vai profeista ei tjallaka olla suvuse. Det gode på matta jeg ikke så, jeg bata rekke.
0: himmelske far, dette var dine ord.
1: Almarasha, kida lekkedo sa ditt.
0: Og igjen vil vi takke for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Ja, fast tenk i timmiko, du sa nille min kaskas.
0: Takk også for denne stund som du har gitt oss.
1: Kito meita ambottu autas meiton hadda mikiri.
0: At vi skulle få lese ditt ord sammen.
1: At det mi bese me lokka du sa ni autas.
0: Synge om deg.
1: Laulu tu birra.
0: Og tale om deg.
1: Jeg sar nå to birra.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Jeg min råkka og stambottusle at den almosta tar sitt og jeg ikke sa ni mykje.
0: Slik at det kunne bli til mat for vår udødelige sjel.
1: Nå at det satte kjipen på min hjemme med den sin.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Gula dom min, Jesus namni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jesus han var nå med sine disipler i Getsemane.
1: Jesus leide altså matta i Getsemane.
0: Han hadde nettopp avsluttet den vanskelige bønnen.
1: Sånn i eit og låpa han den vattis råkket og sa.
0: Da han gang på gang ba sin himmelske far om han kunne slippe dette.
1: Da går sånn okti okti råkade lai annars achi, ikke sånn besa da sier.
0: Men så husker vi hva han hver gang sa.
1: Måtte det, måtte vi meg som gjort havet da jeg.
0: Men skje ikke min vilje, men din vilje.
1: Alle stappa hoa mota, du måtte du da.
0: Og alle, vi vet hva som var Guds vilje.
1: Ja, vi vet ikke, vi la tattå.
0: Derfor var Jesus kommet til denne verden.
1: Denne har Jesus lig på at han dammer hjelp meg.
0: For at han skulle lide og dø for våre synders skyld.
1: At det så kakke gilla jeg min sotto i tite.
0: Og så skulle han stå opp igjen tre dager etterpå.
1: Ja, det kan ikke bare stå til det første en gulv og bære mannen.
0: Og Paulus han skriver at han sto opp til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, Paulus kjaller at sånn bare stå til det min vannhuske sin takk og jo med det.
0: Det er evangeliets ord som forkynnes til oss.
1: Det er evangeliet man sa, ni vi sa noe mye.
0: Men når vi leser om det som vi kaller for Jesu lidelseshistorie.
1: Måtte komme i lokket en Jesus killamors historie.
0: Og vi kan jo bare si det at alle evangelistene, de skriver om dette.
1: Ja, men jeg har ikke sett det på evangelister, kjærlig tanker.
0: Og det er ganske likt det de skriver.
1: Ja, det er samme lakker meg si kjærlig.
0: Selv om de har litt forskjellige ting som de også tar med.
1: Vet du siste før meg valgt vil fare?
0: Vi kan jo gjerne si det slik.
1: Nei, men jeg skal lenge sterke denne laget.
0: Det er jo underlig hvem Jesus måtte få hjelp ifra.
1: Det er imarskes Jesus var 20 veker.
0: En av hans 12 disipler.
1: Okta så godt det blokket i Marta Jenkis.
0: Det stod skrevet allerede i salmenes bok.
1: Det er tjallet jo mye salme kyrkis.
0: Og der står det slik.
1: Det er oppe til å tjene laken.
0: Han som jeg hadde satt min lit til.
1: Så gjen alle amulikken lortan.
0: Han har løftet sin hel mot meg.
1: Sånn er Jørgalen Tammo, Jenka.
0: Vi vet jo at Jesus, han vet alt om oss mennesker.
1: Nei, men det er Jesus det er på min ordentlig.
0: Så det er nok noen som spør slik.
1: Nå at det er måte når man gjør et egnet.
0: Hvorfor valgte han Judas til en av sine 12 disipler?
1: Manne valgte som Judas at han kokte noe plogg i kaskas.
0: Han måtte jo vite hvordan det gikk med han.
1: Sånn han kutte i de åtte mannene, det var i sånn.
0: Jo, Guds ord hadde allerede sagt at en skulle det gå slik med.
1: Nei, mila sa, ili jod sæla gana hoften ta månna dæna lagi.
0: Men Guds ord siger også, at Jesus hadde satt sin lit til han.
1: Måtte, mila sa, ni sæla gana hjerte, at Jesus lærte den lorte vores hodet anna.
0: Og så, når Jesus var ferdig med denne bønnen, så sier han til de andre disiplene. Det var jo Peter, Jakob og Johannes som var nærmest han.
1: La oss
0: stå opp. For se, han er nær som forråder meg.
1: Det er noe sånn lakka.
0: Det kan jo se ut som at han var redd for å møte Judas. Ja, det kan se ut som han var mer redd for å møte Judas enn alle disse som kom med stokker og sverd.
1: Men det har du det innenlaget.

0: importante.
1: Men det kunne ikke forandre at Jesus sitt hjerte, der hadde Judas vendeplassen.
0: Mutta hirjautetaan, että Jeesus on vain musti Judasin sakki.
1: Og vi må ta med det ordet som står i Hebreerbrevet.
0: Ja, vi fortan saan jo at far, vi jojo Hebreerbrevet.
1: At Jesus Kristus, han i går og i dag den samme.
0: At Jesus Kristus, han ikte ja ånden av sem.
1: Og det skal han bli til evig tid.
0: Ja, den inkalka som det ikke har talas, ei, kei.
1: Derfor kan vi si til hverandre.
0: Det noe som er ikke godt kunnet.
1: Slik han i dag også.
0: Nå holder sånn ordne, ein.
1: Uansett hvordan din situasjon er.
0: Vekk om akkurat til i Roslerja.
1: I Jesus sitt hjerte, der har du vendeplassen.
0: Jesus har veim og slær oss til sakken.
1: Det kan godt være han må spørre deg om noe.
0: Da sa ikke noe at sånn gjerra gjøyda oss.
1: En gang kan vi lese at han sier til noen av de som hørte han tale.
0: Og det sa til Milokka, hvor som derka, sikkje, hvor som sa det noe.
1: Hvorfor har dere så onde tanker i deres hjerte?
0: Mannen vis, nå bare har gjort at det er en vann i det.
1: Det kan godt være, han må spørre oss noen ganger om det.
0: Så er det at det måtte min sånn gjerra mist, nei.
1: For enten det er ord eller tanker, så ser han og hører det alt sammen.
0: När lägger jag sade det inte gjorde det, men det är så nöjda och inte dig.
1: Men detta kan inte förändra på att vi har vänneplatsen i hans hjärta.
0: Men det är inte rätt att det missar oss till sakken så vann oss.
1: Nå skulle det ske, detta som profeten hade sagt, skulle ske om Jesus, med Jesus.
0: Tack och geta, hova, men profeten lite älskar att kalka ta på.
1: Og så hører vi her at det var en av de andre disiplene. Og når vi leser alle evangelisterne, så får vi høre at det var Peter.
0: Ja, kom vi lukka på evangelisterne, sitte kulla med til Peter.
1: Nå var det ikke Peter som begynte å tale.
0: Nei, i alle enkel Peter med alt i Saron.
1: Men han tog sverd og så hugg han øret av en av ypperstepresten tjenere.
0: Måte som valgte mye kjøpest i belge på hans pappa Balmas.
1: Det var tydelig det at nå vil han kjempe for Jesus.
0: Da litt kjøpte så taler ikke sånn dør og Jesus av belge.
1: Men så leste vi her hva Jesus sa.
0: Måte det lukket en middag med Jesus til.
1: Sett sverdet tilbake på plass.
0: Bia mekki fasen rofta låta sakja.
1: For den som bruker sverdet slik.
0: Denne kos han kutte gæva ha mekki regnene.
1: Han skal også falle for sverd.
0: Som kan gammeta i gatsja mekki.
1: Og så stiller han spørsmål.
0: Er det divu gatsja?
1: Hvis vi skulle kjempe på denne måten.
0: Just vi kan ikke rakja regnene.
1: Hvordan skulle det da gå i oppfyllelse dette som profeten har talt om meg?
0: Man måtte sagt, sier alle sjukte jo mot dem er profet eller saran.
1: Han skulle bli tatt til fange.
0: Sånn han kan ikke gidde gass i bygge jo.
1: Han skulle bli hudstrøket. Han skulle spyttes på.
0: Ja, sånn kan ikke gjøre noe jo.
1: Og han skulle dømmes til døden.
0: Ja, sånn kan ikke dømme jo. Ja,
1: og nå var det dette som begynte.
0: Ja, det er alt han i dag med alt.
1: Så den måten som Peter nå prøvde å kjempe på.
0: Ja, da må Peter den alt i rakkjatt, altså.
1: Det var ikke slik Jesus ville at vi mennesker skulle kjempe.
0: Eller nå, Jesus har tatt og at vi holder på kallet rakkjatt.
1: Hvis vi leser om dette hos Lukas.
0: Just med lukten blir det Lukas lukte.
1: Så skriver Lukas slik.
0: Det kaller Lukas døgnene.
1: Jesus bøyde seg ned og tog opp øret som Peter hadde hugget av.
0: Jesus sa jo at det ikke smålås, jeg valgte en belg i bajas med betalen i kjøpet.
1: Og så satt han øret på plass.
0: Ja, det blir jeg som belg i satt jeg.
1: Og så helbredet han denne tjeneren.
0: Ja, det bor i de talk og de sånt han bare var lenge.
1: Og så kan jo vi tenke.
0: Ja, det var alt som vi gjort, da, sikkert.
1: Når fiendene til Jesus så dette.
0: Og Jesus sa, hva skal jeg høyde
1: da? Da måtte de nå skjønne at Jesus var Guds sønn.
0: Anna jo de mytte kjøtt i Jesus du gikk med parenni.
1: Ja, tenker vi ikke slik?
0: Nei, ikke mye, nei gjort snart.
1: Hvis vi tenker på denne måten.
0: Just vi gjort det sitt anlagt.
1: Hvis vi hadde vært med der.
0: Just vi lykke med lærmest sin far.
1: Ja, da måtte vi ha skjønt med en gang at dette var Guds sønn.
0: At det vi kan lømme han med det takket vi vet da litt med det bare.
1: Ja, tenker vi ikke slik.
0: Nei, ikke vi gjort snart.
1: Men det var det at hvis vårt hjerte er innstilt på at vi vil ikke ta imot det Herrens ord sier.
0: Måte det du så nå, just min vei må i løkker hvis jeg ikke var tostet av meg Herre derke.
1: Da får vi heller ikke se noe av dette.
0: Det må jeg spese og egne meg ikke den.
1: Slik var det den gang.
0: Nå leid alle den ikke.
1: Og slik er det i dag også.
0: Ja, nå er det meg deg ånd.
1: Vi kan innstille oss på at vi vil ikke høre.
0: Vi sa at det ikke er lagt i denne laget, vi er tatt og gulvet.
1: Der står skrevet i Johannes evangeliets tredje kapittel.
0: Der står ikke tjallet i Johannes evangeliet, hvis det går med kapittel.
1: At den som tror på sønnen, han har evig liv.
0: At det så godt er oss, og barn i alle sosse, at han er ærlig.
1: Men så står det videre.
0: Måtte det eller videre sett.
1: Men den som ikke vil tro på sønnen.
0: Måtte sånn godt det i dag til oss gå barn i alle.
1: Han skal ikke se livet.
0: I sånn skal ikke bese høyden i hele livet.
1: Men Guds vrede blir over ham.
0: Måtte i mine morre kjøtt på at det er så bort.
1: Er det fordi at han var en mye større synder enn de andre?
0: Det er ikke den dittet sønnen i min har stor i sønd og det er ikke det her.
1: Nei, det står det ikke.
0: Nei, jeg tar bedre kjærlig.
1: Men det står at den som ikke vil.
0: Måtte kjønne at det så godt i dag.
1: Han skal heller ikke få se.
0: I sånn kan det bese høy.
1: Men den som tror.
0: Måtte sånn godt det åsko.
1: Den som kommer til Jesus.
0: Sånn godt det borte Jesus løser.
1: Han har allerede det evige liv.
0: Så slår jeg deg akkurat en.
1: Og det var dette Jesus nå var i ferd med å skulle gjøre ferdig for oss alle sammen.
0: Jeg er i dag, men Jesus slår karpe stemmen mye i boka.
1: Og han har også noe mer å si til Peter.
0: Jesus slår vel ha en på selk i Peter.
1: Når han sier at han skal sette sverdet tilbake på plass.
0: Og sånn selk er mye for sin dårlig.
1: Og så stiller han Peter et spørsmål.
0: Ja, det er jo Peter i Gatsjandak.
1: Eller tror du ikke?
0: Det er ikke åsko, ikke åsko.
1: At jeg i denne stund kunne be til min himmelske far.
0: At det modern bort og satte råkket eller allmannes ærtøy.
1: Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler.
0: Ja, sånn i satte satte mor. Måtte en på å lage legioner engelig.
1: Og hvis vi spør hvor mange engler det er.
0: Ja, hvis vi gjør mann og lage engelig talent.
1: Så kan vi i hvert fall si det på en måte.
0: Det er så at tegnelagen godt ser lekkert.
1: En legion med engler, det var like mange som en stor hæravdeling, slik som de hadde det på den tid.
0: Nå åkte legioner engelikene. Den er like stor i skåles bataljoner.
1: Og dermed så skjønner vi, det var mange soldater.
0: Ja, det er mye at det er like å låse alt der.
1: Og slik ville den himmelske far kunne sende like mange engler.
0: Ja, nå, sånn sagt, Almaras Archi sa at det likte å låse engler.
1: Ikke bare en bataljon.
0: Jo, så ofte bataljoner.
1: Men mer enn 12 slike.
0: Måtte en på gå gåkten og plokke i datter.
1: Ja, Peter fikk dette spørsmålet.
0: Jeg beter ikke den, kanskje enten.
1: Eller tror du ikke?
0: Det er ikke norsk.
1: At jeg kunne be min himmelske far.
0: At det må ikke be de satte med Almaras art.
1: Og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler.
0: Ja, at det er sånn at du sa at det ikke Hem på kortene flokka i legion engel.
1: Ja, så kan vi jo stille det spørsmålet til hverandre i dag.
0: Men det er jo ikke mye til å gå godt gang med dem.
1: Har vi en slik tro på vår himmelske far?
0: Nei, og min snart takker oss på min annars artsjeg.
1: At han vil kunne sende oss en slik hjelp.
0: At det sånn sagt, at vi sa at det takker veke.
1: Ikke bare en engel.
0: I jo så ofte engel.
1: Men så mange at vi kan ikke telle de.
0: Måtte nå er nok i at det mener jeg lukker deg.
1: Men så sier han da videre.
0: Måtte det selke som videre seg.
1: Men hvis jeg hadde gjort dette.
0: Måtte just må nekke en dag at han.
1: Hvordan kunne da alt gå i oppfyllelse som profeten hadde sagt?
0: Måtte lukkikker jeg kan på man holder så på mye. Nei, profeten er selke.
1: For selv om det var mange som var kommet ut sammen med Judas.
0: Virkelykke er. Og nå kan man ikke borte en Judas og Farus.
1: Så hadde det jo bare vært en bitte, bitte liten flokk i forhold til alle disse englene.
0: Det lyfte jo så unna Tjorrakas lærmeste engel i ekte.
1: Og dermed så hadde jo de bare måtte trekke seg tilbake.
0: Ja, denne lyfte sikkerheten du så gæste de roftelåte.
1: Men det var ikke slik det skulle skje.
0: Måtte jeg ikke lage til noe da på hovedet.
1: Jesus skulle gå denne veien.
0: Jesus skulle ikke manna tanke ennå.
1: Fordi at du og jeg hadde syndet.
0: Det er noe den jammunikken syndet.
1: Fordi at du og jeg skulle ha mulighet til å bli frelst.
0: At den jammun måtte slemme kveldes vårt det beste jord.
1: Tenk på dette livet som vi lever her.
0: Gjort er stannelig med meg mjellig tappet.
1: Av og til kan vi jo synes at det er et langt liv.
0: Da måtte vi ikke ha sagt gjort er skikkelig kokke selv.
1: Men om vi sammenligner dette med evigheten.
0: Måtte just min solast at det er en agalas våren.
1: Så er det bare en bitte, bitte liten begynnelse dette gjør.
0: Det er dusje under alkos.
1: Og så tales det til oss om det evige liv.
0: Jeg det sarkner jo hvor mye den akalas enlima byrra.
1: Slik som Jesus ropte på korset etter at han var ferdig med alt dette.
0: Nå går Jesus tjørv i råsalten hos han i gergen på.
1: Det er fullbrakt.
0: At det er alle ålder som.
1: Så var det din og min frelse som var fullbrakt.
0: Ja, det er jo jeg må best i min ålder som.
1: Ikke bare for å kunne være i himmelen ett år eller ti år.
0: Jo, så den ditt er sånn almislig ofte, tenker jeg lukke igjen til.
1: Men i all evighet.
0: Måtte på agarras vådes.
1: Og når vi får høre at et menneske er gått bort ifra denne verden.
0: Jeg kom i best skulle holdmåsle vante den damme innmissen.
1: Ja, så kommer jo dette til oss.
0: Ja, det borte da min også.
1: Nå er de gått inn i evigheten.
0: Det er alle sommeren agarras vådes, sier han.
1: Nå tales ikke evangeliets ord lenger til dem.
0: Dali sarno jo evangelion sarni satt sikki.
1: Har de av bare nåde fått motta syndernes forlatelse?
0: Jo si arpo boktele hodjon sutte i handa kassi alta jo mi.
1: På grunn av dette som Jesus har gjort, slik som vi nå leser om.
0: Dan si vas ma Jesus le takka min åttes.
1: Så skal de få være sammen med Jesus i all evighet.
0: Det kan ikke si bese Jesus sin far og lage akkurat svåre siste.
1: Men slik som vi hørte ifra Johannes evangeliets tredje kapittel.
0: Måtte nå komme i kolen med Johannes evangelium i den gamle kapitel.
1: Men den som ikke vil tro.
0: At det sånn går det i data oss går.
1: De skal ikke få se.
0: Sier jeg ikke bese høyne.
1: De skal ikke få se frelsen.
0: Jeg sier ikke bese høyne best i.
1: Men det som verre er Guds vrede kommer over dem.
0: Måtte mine velvære at de mine morre borte sin bakke.
1: Og vi sier det en gang til.
0: Ja, mitt velke velge og det.
1: Ikke fordi at de har vært verre enn de andre.
0: Igjen dikta sine verre lemmer skal gjøre.
1: Men fordi de ikke ville.
0: Måtte gå si ei tatt.
1: For det er bare den som ikke vil tro som ikke skal få se.
0: Det Eller då kör nu att det som gott i dag som ni ber så hittigt.
1: Och all den hjälp som Jesus här säger att han kunde ha fått, inget sämre det.
0: Ja, båda verkar med Jesus tälka och så getsemane.
1: Han ville inte benytta sig av dem.
0: I sån dagtandan kräva ut.
1: För han skulle gå vägen för dig och för mig.
0: Som dagtun manna kägn och rappa mångje jadongen.
1: Därför så lot han de ta han till fange.
0: Denna dyft i sån så valde jag på kittakassi.
1: Och han visste vad som väntet han.
0: Jag sån tidi mia hurtig så.
1: Och det sista vi läste i denna texten.
0: Ja, det manjumus manjum i lokaimme tantheaste.
1: Det var att alla disciplinerna de flöj bort ifrån han.
0: Att det båda makta jäget si bata vitt i soluhti.
1: Så vi kan ju bara se det igen på den måten.
0: När vi satt det höll sälk i tegnelaget.
1: Det var den hjälp som man fick ifrån disciplinerna.
0: Det lider väck i mig sån att si makta jäget.
1: Eller med andra ord. Det var den hjälp som man fick från människorna här på denna jord. De förlot han alla och flyktet. Det hade profeten också sagt tidigare. Och det hade Jesus sagt till dem den samma natten. I natt ska dere alle ta anstøt av meg, sa han.
0: Han er jeg galgabett de borger bedre de må.
1: Vi husker sikkert hva Peter sa.
0: Når vi møter meg bedre han selv.
1: Det skal i alle fall ikke jeg.
0: Nei, enda må jeg ikke like den.
1: Selv om jeg skulle dø med deg, skal jeg ikke forlate deg.
0: Vet du, må jeg meg sin døgn av deg, må jeg inngå det da.
1: Og det samme sa alle disiplene. Men Jesus han läste för profeten och sa.
0: Motto Jesus låga i profeten jag tänker.
1: Det står skrevet.
0: Att det är jag kan tala ju.
1: Jag vill slå hyrden.
0: Att det bor inte kan tjaski tjorraten.
1: Och jordens får de ska adspredes.
0: Ja, ägna mig ärlig kan inte berka mitt.
1: Och Peter han sa igen.
0: Jag betar det till
1: icke jag, herre.
0: Måtte in munkan, herre.
1: Men där svarte Jesus.
0: Måtte det vaske dig, Jesus.
1: För hanen galer.
0: Auta kubun, sis bisk.
1: Ja, det vill ju se för det blir morgon.
0: Men att maxen säger, auta kubun i vi kända.
1: Så ska du förnekta mig tre gånger. Och vi vet säkert allesammen, det gick slik. Men där ska vi också ta med en ting till. För låt oss pröva huska ifrån denna kvällen. Judas som hade förlatt Jesus.
0: Judas vill ju gåda än Jesus.
1: Han hade vänneplatsen i Jesu hjärta.
0: Så ställde jag oss till sagt i Jesus av varmås.
1: Och när Jesus var stått upp ifrån de döda.
0: Jag går Jesus tillbaka och stöd känner att jag mig lukte.
1: Så fortäller evangelisterna att han sände hälsen till disciplinerna.
0: Det må inte de evangelister som sa att de där var i makta gick.
1: Och hvis vi läser hos Markus.
0: Ja just vi lockar Markus lukten.
1: Så säger Markus lik.
0: Det tältar Markus tegnelag.
1: Hils mina discipler.
0: Ser inte där var det mot makta jag ger.
1: Och Peter.
0: Ja, Peter.
1: Jag tänkte Peter fick en speciell hilsen.
0: Nej, gjort det. Peter och tjärna om att stärva den.
1: Kanske Jesus var rädd att han icke törte regna sig sammen med de andre disiplene nå.
0: Så etter Jesus lemmer spalos at det sånn i satan ikke strekkes herre makta jeg.
1: Fordi han hadde sviktet så stort.
0: Det er noe sånn i bæktan nå skurret.
1: Har du tenkt noen ganger slik?
0: Lekker du gjort kjønn mot min tegnelag.
1: mitt liv.
0: Mo Erlin.
1: Det er slik at jeg kan aldri regne meg blant dem som hører Jesus til.
0: At det må ni sagte gass i gjenkjennrekenes sinsere var ikke makulle Jesus i.
1: Når vi leser Guds ord.
0: Kom i lokka hit, vil jeg sa ni.
1: Så får vi høre det om igjen og om igjen.
0: Det er bedre vi kulla fasten, ja fasten.
1: At Jesus, han regner med deg.
0: At det Jesus som rekenes det meg deg då.
1: For i Jesus sitt hjerte, der har du venneplassen.
0: Den er god Jesus av veien, måske du nye ost i sakje.
1: Den plassen har vi alle sammen.
0: Da sakje lær meg språken.
1: Hilst disiplene og særlig Peter.
0: Selke der måtte jeg måtte jeg ikke gjøre noe med Peter.
1: Det sa han etter oppstandelsen.
0: Den sånn selke mangel bare skjønner.
1: Og når han i Getsemane møtte Judas, så sier han, min venn,
0: det selka sånn mo ostit.
1: Hvorfor er du her?
0: Mannen lærte han dape.
1: Du, det er slik Jesus taler til oss, også i dag.
0: Når noen er Jesus, så er det noe mye deg mye i ånden.
1: Enten vi har vært sammen med han hele livet,
0: Lær meg så, sånne farer at jeg jobber enlig, man.
1: Eller om vi er nettopp kommet.
0: Tenk en mille hektar er ikke båten.
1: Eller om enda vi ikke er kommet til han.
0: Tenk en just mille for jobber ikke jeg den solosa.
1: Min venn, vil han si.
0: Må oss ditt art og sånn særlighet.
1: Og så sier han videre mens han gikk på denne jord.
0: Jeg er selka som vidar seg og som vakker i han øvnene i det.
1: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære.
0: Og det må låse av båt og gøynet rakkjama i han og alle kvendt.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
0: Må låte gavne bete de vøynet og sa.
1: Slik talte han.
0: Nå sånn sa han noe.
1: Og slik kunne han tale.
0: Ja, nå som mati sa
1: han noe. Fordi han gikk veien helt til endes.
0: Det er noe som man har en gang og ikke lov på rett.
1: Han gikk i ditt sted og i mitt sted.
0: Som man har to sies, ja, må sies.
1: Ja, har vi ikke grunn til å si.
0: Nei, ikke miste haka til ikke.
1: Gud være lov og takk.
0: I min lekkos meg når jeg vun jeg gikk jo.
1: Så var det det vi skulle få lov å minne hverandre om i kveld.
0: Jeg er litt av meg, vi ber seg med mykt og i godt gulm i den hånden.
1: Amen.
0: Amen.

0: Jesus. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
1: Det gjør ikke jeg det så bella jeg delte. Volket han du famus system. Jeg langt ikke best i Israel midianittel at jeg gjør. Ingen må lært du volket han.
0: Dette er Gideons kall.
1: Det er Gideon rauk i oppnivet.
0: Det var et kall til kraft og mot.
1: Da lei gossen rauk og vi fikk en mokt i jafamui.
0: Men vi må også legge merke til.
1: Måte dem ikke legge merke.
0: At heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
1: At i Gideon oss kom velage i mili.
0: Han var redd.
1: Sånn lei balus.
0: Hør hva han svarer i vers 15.
1: Det går mot meg som Bastian Vittemlokka versus.
0: Gideon svarte, hør på meg, Herre, hvordan kan jeg berge Israel, min etter den ringeste i Manasse, og gjøre den yngste i min fars hus?
1: Måte som delt i gula mu, Herre, mener jeg ikke mun beste Israel, jeg er ikke mus og kan han le her i omus Manasse siste. Jeg må lenda nore mus mu achtjan Jesus.
0: Her hørte vi hva, hvordan Gideon tenkte om seg selv.
1: Det som ikke gullet med Gideon gjort seg ikke spørre.
0: Hans ett var den ringeste i Manasse.
1: At det at så såkka det leie hunden mot Manasses.
0: Og han var den yngste.
1: Det sånn leie eneste på når han mot.
0: Kanskje han tenkte at han var den minste i Israel.
1: Men jeg har gjort sånn at det sånn leie på hunden mot hele Israels.
0: I neste program skal vi få høre mer om Gideon.
1: Ja, nå oppe i programmet som ikke lager kulle hjem på Gideon bilder.
0: Og hva Herren svarte han?
1: Ja, da meg herre, det sa Vastiri.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi et kjærlig kirke i Stoval.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 15. september. Gå blant engler. Når jeg legger meg til hvile, 13 engler om meg står, skrev Henrik Wergeland. Jeg tror ikke han overdriver. Et Guds barn har mange engler, forskjellige engler. En sa at Guds engler er så mange slags som dager i et år. Salmedikteren Brorson sier det på sin måte. Jeg går blant engler hvor jeg går. De skal meg vel bevare. Slett intet Satans makt formår mot slik en himmelskare. Bort verdens sukk og sorg. Jeg går i engleborg, og ingen rører meg et hår. Jeg går blant engler hvor jeg går. Så kan du være trygg også i dag. Gud i himmelen ser deg. Jesus vil følge deg. Og han har engler i sin tjeneste. Bibelen sier, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Salme 91, 11.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese sammen Guds
2: ord. Slik
1: vi har gjort I alle år.
2: Nå går vi lærke dagen I et nødjagig.
1: Og det forandres ikke.
2: Ja, hva kan I gjøre, Hova?
1: Nå skal vi lese ifra apostelens gjerninger.
2: Ja, da lemme lukke at apostel I dag og I lukte.
1: Og vi skal lese litt mange vers.
2: Ja, vi lukke at det her mange verser.
1: Men vi lukker ifra det 12. kapittel.
2: Den går ikke til å plukke kapittelis.
1: Og begynner på det første verset.
2: Ja, nå vil jeg ikke denne vårstadsversen.
1: Og vi leser I Jesu navn.
2: Ja, lukker ikke Jesus av navnet.
1: På denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så det at det var til glede for jødene, så gikk han videre og grep også Peter. Det var I de usyrdes brøds dager. Og da han hadde grepet ham, satt han ham I fengsel, og overgav han til fire vaktskift hvert på fire mann, for at de skulle passe på han. Etter påsken ville så Herodes føre ham frem for folket. I mellomtiden ble Peter holdt I fengselet, men det ble gjort inderlig bønn til Gud for han av menigheten. Natten før Herodes skulle føres frem, så Peter mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og det stod vakt, men utenfor døren og voktet fengselet. Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skinte I fangerommet. Han støtte Peter I siden og vekket ham opp og sa, «Skynd deg å stå opp!» Og lenkene falt av hans hender. Og engelen sa til ham, «Spenn beltet om deg og ta skoene på!» Han gjorde så, og han sier til ham, «Kast kappen om deg og følg meg!» Han gikk da ut og fulgte ham, Han forstod ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde at han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og forsatte en gate til endes, og plutselig forsvant engelen foran. Da kom Peter til seg selv og sa, «Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut av Herodes hånd, og for alt det som jødefolket har gått og ventet på.» Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet der og ba. Han banket på døren til portrommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter stod utenfor. De sa til henne, «Du fra sans og samling.» Men hun forsikret at slik var det. Da sa de, «Det hans engel.» Imens fortsatte Peter å banke på, og da de åpnet og fikk se han, ble de ut av seg selv av undring. Han gav tegn til dem med hånden at de skulle tie, og så fortalte han dem hvordan Herren hadde ført han ut av fengselet. Og han sa, «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så gikk han bort og dro til et annet sted. Amen.
2: Mutta tämä näkö äikki vielä konakas herruutes kiedas muhtuma ala servikotti sin illastan vääräs. Ja se on kotti til Jaakoba Johannes Vilja Mihti. Ja kun se on oinni, että juutalatse liikkujet ja taas, te riemais on oin ja toppi til maittai pehtära, mutta te lähti suura käts laipetä pelvit. Kun se on leit oppin suu, te pidän se on suu kiltakassi ja otti suu neljä faktin vuoru uollai. Main lehti neljä olemme kuudeske suu faktit. Kun se on aikui pässäsi mannil talvu suu outan almoka outi. Te fakti juvui talle pihtää kiltakassa siste. Mutta serve kottis tahku juvui, et äänkiris rohkadusat. Itmili suu outas. Mutta kun heruutte sai kuin suu outan pukti, te oli pehtäri tamman aika iä, kun äidemin kohti sähte olemaan koskas, tjatnu juvun kuhtiin lähkin ja haastat uussa outas kähti etsi kirtakasa. Ja kiehtsä, herra enkel tjotsui suu outas ja tjokas päästi kirtakasa siste, sun tahteli viettää ehtikin ja puhti suu pojas ja selki. Tjöntsi kielain ja lähti katsota kaatsaika suu kielain eri. Ja enkel selki suutni. Puhkanasta jietsat ja kaamat jietsat. Ja se on takainu ja se on selki suutni. Se on kai käfti patilassa ja tjövumuu. Ja se on maanai orkus ja tjuovui suu ikä tehtään ahteta tämmi tahkujuvui enkelpoktelei a almilmis muhto taivui ahte se on aina vainnatusa. Muhto se on maanaika vuostas ja nuppi faaftai määrtil ja poodikadan röntepuusta tuhkai, mi taivui kauppuki. Ta rahpasi ja shaltis sutnu outi. Ja sai poika orkus ja vätsika ohta pälkä meiltä oltas kuulu ja tallan aika erräni enkel sus eri. Ja kun pehtär tjelkai, te tsehkis on. Täl tiedän mun tuolai, ahte herrällä vuorkatan suu enkelites ja päästän muu herrotis kielas ja puok jutalas alamuka vuorittakis eri. Ja kun se on jirmiitis ala piesai tepodis on märjälusa. Tän Johannes etni viesu outi. Ja kuhtet kohtu juvui liikenamman Markusin. Man sisälekkiä etnakak tjankanan ja rohkatalle. Mutta kun piehtär kvarkutiskoodi pohta ala. Tepodi muhtun piikä, kenamali ruute kultalit. Ja kun se on toukkai piehtärä jiena. Te ison rapastan iluditte porta, muhto viehkali siisä ja muisteli sitki, että pihtäli tjöntsumin porta outas. Ja te selki siisutne, ton taajut, mutta se on to nanni tämän tuhtan, mutta siitä selki taas lää enkel. Mutta pihtäli viisui kuskutemis ja kun sii rapastekki, te oine siisuu ja hirmästuvi saakka. Te seviis on sikkiiden kielainis, vai sii jautuvasi. Ja se on muisteli sikkiiden muut herrälle tolvun suu olkus kirtakasas, mutta se on selki. Muista lehket Jaakobin ja veljaiden tämän, ja se on vulti olkus ja maanai eräpäiskäi. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Anmäla sähti tälle Jerusalemit.
1: Och vi tackar för att vi har ditt ord ibland oss.
2: Ja, mig giltigt och mysla, du satt ni min koska stämmet.
1: Tack för vi också fick läsa det nu.
2: Ja, giltigt och den åter ska mitt bjösa mitt att locka tälke.
1: Och så känner du oss som är till stede här.
2: Ja, då har du inte påkat i gemilja tältas.
1: Och vår bön i denna stund, det var att du kunde tala ditt ord till oss.
2: Ja, vi drog och släckte den bort oss efter de satt nu sitt mitt i det.
1: Välsign du denna stunda för oss.
2: Jag borde se hur ni stånd på den bort oss.
1: Det ber vi i Jesu namn.
2: Den drogade alla med Jesus namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Detta var ju en fortelling om hvordan det var like etter Jesus hadde vært på denne jord.
2: Ja, det er en mye som lyst til å bidra med å leke, og det er Jesus litt, det er mange lyst, og sånn i den igjen og alt det.
1: Og det var disiplene, vet vi, det var de som først og fremst forkynte evangeliet om Jesus.
2: Ja, da skulle jeg ikke merke at jeg ikke, jeg vet ikke, særlig noe den evangeliumet.
1: Peter, han har allerede vært mange plasser.
2: Ja, Peter kan ligge og lære meg sånn et nappeiske jo.
1: Ja, han hadde vært helt i Caesarea.
2: Ja, sånn lille lære meg sånn titta opp i Caesarea.
1: For det kan vi lese noen kapitler tidligere her.
2: Da skulle vi ha sagt litt han kan nok åndeligst kapitel i det.
1: Den hedenske offiseren som ba Peter om å komme.
2: Ja, det var parkenlige offiserer gutter. Vi bygde ditt bjettet er bortet.
1: Og på den tid tenkte de bare slik.
2: Ja, han er ikke han gjort det selv, det er jo ikke den lager.
1: Evangeliet, det er bare til jødefolket.
2: Og det evangeliet, det er ikke han gjort det selv, det er jo ikke det.
1: Men nå hadde Herren møtt denne offiseren.
2: Måtte den i Herre, det var den denne offiseren.
1: Og sagt at han skulle hente Peter.
2: Ja, måtte han da sa, da hadde han da sa at det hadde ikke vært Peter.
1: Og Peter kom.
2: Ja, Peter på dig.
1: Men han syntes det var underlig.
2: Mot det som jeg skal lov i dag kan la åktunnes.
1: Å gå inn i et hedensk hjem.
2: At det mannet å gå opp til bakken eller slukte.
1: Men når han fikk høre hva himmelens Gud hadde sagt til han.
2: Mot det som jeg sa i kola meg an mitt mille kjærken sånn.
1: Ja, da begynte han å forkynne evangeliet om Jesus.
2: Talde han alltid sånn, sa det noe evangeliet om Jesus av Bibelen.
1: Og så ble de omvendt.
2: Nå dørte sig Jorokalusa møte.
1: Og så døpte han hele huset der.
2: Ja, nå som kastet sig opp av den Jesus, det gjorde ja, mye.
1: Hele familien kom til tro.
2: Ja, påkastet bæres på de oskor.
1: Men så kom disse ryktene, kan vi vel kalle det, til Jerusalem.
2: Måtte det på de der beggen til Jerusalem i.
1: At Peter hadde vært hos hedninge folk.
2: At det bete eller nemmer seg en doppel i bakken og noe lukte.
1: Og da måtte Peter reise tilbake til Jerusalem.
2: Ja, da er det først i bete, for man har løpt å låte Jerusalem i.
1: Og så måtte han forklare hva det var han hadde gjort.
2: Ja, den var de som kirket opp at det var sånn litt akkurat.
1: Og når de hørte det.
2: Ja, gå si det blant olje.
1: Da begynte de å takke for at evangeliet også skulle gå videre ut. Forbi jødefolket.
2: Ja, da det gikk det ikke, og da evangelium, mannen må ikke, de ordet må med til, ditt av dere.
1: Ja, så kan vi legge til, også helt opp i Anna-Jokdalen.
2: Ja, det første som vel la oss, ja, det der, nå, ditt av Anna-Jokdalen i Bajas.
1: For her begynte det.
2: Da skulle det ta nærlig.
1: Der er ingen grense for hvor evangeliet skal.
2: Da skulle jeg ha mye greie i hva evangelium kan ikke.
1: Der vi mennesker bor.
2: Da oppe hva som gjør om å ha satt.
1: Enten der i en millionby.
2: Der er ikke alt en million gavet.
1: Eller langt inn på Finnmarksvidda.
2: Da er jo godt inn oppe i Finnmarksvidda etter.
1: Det er akkurat det samme.
2: Da er alt på stedet hjemme.
1: Jesus, han er ute og leter etter den ene.
2: Ja, Jesus, da sånn kan han... Så han kaller ofte at han ofte.
1: Det er noe vi kan få lov å trøste oss alle sammen med.
2: Ja, da kaller jeg jo at mange min beste kjede her til dem.
1: Men så leser vi her.
2: Måtte det låge med middags.
1: Mens Peter var i Jerusalem.
2: De måtte og bete litt oppe i Jerusalem.
1: Så var det en som hette Herodes.
2: Det legger ofte man normalt i Herodes.
1: Ja, vi kjenner jo det navnet.
2: Vi har kalt ofte at det er navnet.
1: Helt ifra juleevangeliet.
2: Gittet opp i juleevangeliumreis.
1: Og videre da.
2: Ja, han videre så.
1: Men det var et kongenavn, så det var mange Herodeser.
2: Ja, mutta oli konas naumma, jollekin manka heluutisam.
1: No, on en av heluutisamme, som var i Jerusalem.
2: Mutta där leokta det heluutisi junt upp i Jerusalem.
1: Och så får vi se i det vi läste.
2: Ja, det var en icke mimma i middagslas åkan.
1: Att slik människorna var den gang.
2: Nu går orvot läcker den här.
1: Slik är vi människor idag också.
2: Ja, nu lär vi orvot väl åtnicke.
1: Herodes, han begynte å hindre disse som forkynte om Jesus.
2: Ja, Herodes, han er ikke helt sikker, sa det noe evangelium.
1: Og først tok han inn av Jesu disipler.
2: Ja, hvor stod det ikke valgt i sånn åter, da Jesus er Martha igjen?
1: Det var Martha, det var Jakob, leste vi.
2: Ja, ja, det er Jakob, nå har vi låget med det.
1: Og Jakob, han var jo en av disse tre disiplene som stadig var nærmest Jesus.
2: Ja, det Jakob, han legger åkta den gården, man synes, det legger hodet av Jesus på Lamosas.
1: Og så tok han liv av han.
2: Ja, noe som gått i tisso.
1: Og så oppdager han en ting.
2: Ja, det får meg den åkta, Ashi.
1: Folket, de likte dette.
2: At det alle måtte han ta lik ut der, så.
1: Ja, vi må bare skynde oss og spørre hverandre.
2: Ja, det vel ikke kalt opp, men jeg vil gjøre lik ut hva jeg med seg.
1: Det vel ikke slik med oss, at vi liker noe slikt?
2: Ja, det da jeg tenkte lagt alt ned min koska, så at min lik ut dekker og tjeide.
1: At vi er med så hindrer at evangeliet skal bli forkynt.
2: At det heter, at det evangeliet skjønte særlig i robot.
1: Og nå, han skjønte det at folket likte det.
2: Ja, og da lærte de så da, at det ålom og liko ikke det, altså.
1: Så gikk han også videre.
2: Ne måne så videre, sa Bortan.
1: Og da var det jo at Peter var i Jerusalem.
2: Det legg nå at det bedt han ligger oppe i Jerusalem.
1: For han var bedt om å komme her for å forklare seg.
2: At det da sånn, hvor sånn leie og godt, så gjorde hun dock på at det tydeligvis det er en ærsi.
1: Og så gikk han like godt og arresterte han også.
2: Ja, det må han ikke sånn skjemmes, jeg gitt deg å si så.
1: Men så var det bare det at nå var det påske.
2: Mot det ligger der hatt, det ligger der bæsset.
1: Og da visste også Herodes.
2: Ja, det ligger alltid i Herodeske Majdan.
1: Det passer ikke å ta liv av Peter nå i påske.
2: At det var ikke helt, og på helvig at det bæter av heka hot i dal bæsset.
1: Jeg må vente til påsken er over.
2: Ja, for det var det jo mot oss bæsset eller med til måneden.
1: Og dermed så satt han Peter i fengsel.
2: Ja, det blir jeg ikke som Peter og gittet å si.
1: Og så leste vi her.
2: Ja, det lå ikke mye lest.
1: Det var fire vaktskifter som skulle passe på Peter.
2: Ja, det er ikke nærmest at vakta vår det passer ikke Peter.
1: Altså med andre ord var det 16 mann som skulle passe Peter.
2: Nå blir sannin at det ikke godt han blir holdt om og at han har ikke faktisk Peter.
1: Kanskje var Herodes redd?
2: Ja, da er til en Herodes der Balu i kjøttet.
1: Det har jo skjedd så mange underlige ting.
2: Da skulle dappe hoven noe ål og avdeles skjærskilt.
1: Kanskje noen hjelper han å komme ut av fengselet?
2: Da er det mot din virke på at den ålsten gittet gosses.
1: Da står ikke det, men vi kan jo gjerne tenke det slik.
2: Ja, i dag kan kjøtt jo væs mot dem, vi satt ikke landes gjort det skilt an.
1: Men disse 16 mennene, de skulle passe på Peter.
2: Mot og ikke det godt han ble holdt med, det holdt ikke den fakte Peter.
1: Men så sto det en lite setning her.
2: Mot og det kjøtt jo i ut, så da jeg da stas.
1: Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for han i menigheten.
2: Mot att sätta några sisråkade hos att serve gott in när Jesus är tack och jord.
1: Så kan vi ju spöra.
2: Det är säkert inte gärna livet.
1: Nyttar det?
2: När akku har patat.
1: 16 man skulle passa han.
2: Utan att hålla mig lika så faktiskt.
1: Och så väntade folket på att han skulle stilles fram och så skulle de ta livet av han.
2: Ja, det vore det jag håller mot att jag har gått i jobbet där utan jag hade gått i jobbet för det.
1: Och mitt uppe i detta så blev det bett för Peter.
2: Mot och gasko på att det inte så att jag råkade aldrig bättre åktas.
1: Ja, vi spör en gång till.
2: Min gärna väl åktig.
1: Nyttar det?
2: Ach, god hållat.
1: Nytte det den gang?
2: Nå, det har gått av gudanker, sånn eike.
1: Og vi spør videre, nytter det i dag?
2: Nå, av gud, sånn det rådne.
1: Nytter det å be for andre mennesker?
2: Ja, av gud, og råpe alle herre, herre og mun.
1: De som har det vondt.
2: Sin syskets ilja på herre.
1: Og de som ikke er frelst.
2: Ja, sin, og da skal jeg ha best å gjøre.
1: Nytter det at vi ber for dem?
2: Ja, av gud, og at de råpe alle sin åktes.
1: Her leste vi.
2: Da slår jeg med middag.
1: Det ble gjort inderlig bønn til Jesus for Peter.
2: Ja, da satt jeg serve godt i stakk og jobb og anker i sråk og sånt. I middag. Fjertere åktes.
1: Men Peter han ble i fengsel hele påsken.
2: Mot å bete godt satt jeg gitt og så rådte kjala på bæsset si.
1: Og her, og så leste vi.
2: Ja, det låg jeg med middag.
1: Den siste natta før han skulle stilles frem for Herodes og folket.
2: Den mange må si, ja, ånda på sånn alt hva i alt, den ber vi, det var jo vårt Herodes og ånda.
1: Da sov han mellom to vakter.
2: Da le, og de sånn guftig fafta gaskas.
1: Da var ingen som skulle kunne stjele han bort.
2: Ja, i åktage lyfte galgangal, da såla de bjettere her.
1: Men hva var det vi leste nå?
2: Mot og mer leker man med låga i med hon.
1: Plutselig så Peter et lys.
2: Det faktisk da hon i bjettar av det tjoka.
1: Som lyste opp hele fengselet.
2: Ja, min tjong gikk, båten gikk det altså.
1: Men en ting skal vi legge merke til.
2: Mot åt er skikkelig å lage bitt merke i det.
1: Vaktene, de så ikke dette lyset.
2: Mot og da fafta at han er ene enn den tjong altså.
1: Det var en engel som kom.
2: Da de åkte engel gått i både.
1: Og det står i Hebreerbrevet.
2: Ja, det står ikke oppe i Hebreer eller skrives nå.
1: At englene.
2: At det er engelet.
1: Det er slike som blir sendt ut som tjenere for de som skal arve frelsen.
2: Ja, da har vært at hun var i et år, hvis noe bare var lett i en sik, og det kan ikke hette skjønt det beste gjort.
1: Og det skal vi også.
2: Ja, da tenker jeg meg.
1: Så sier Guds ord.
2: Det er ikke i midsetning.
1: Guds engler, de er til stede for å hjelpe oss.
2: At det ikke vil ha engel at det lades, den bæltes at det verkant ikke min.
1: Det er ikke hvis vi skjønner det.
2: Nei, at det visses at det vi hjelper den.
1: Men de er der.
2: Mot å si det var lades.
1: Ifølge Guds eget ord.
2: Når jeg vil ikke sann i meldet.
1: Og hva var det den engelen gjorde?
2: Når jeg vil ikke ha engelet da.
1: Jo, først så slår han bort til Peter, for han sov jo.
2: Ja, det var så kjent ikke han som tog opp kvalakkelig bjettet og sikt. Da skulle sånn ta ny adem.
1: Ja, og så vågne han.
2: Ja, det er noe som gått seg.
1: Og da falt lenkene av hendene.
2: Ja, da hadde han gått kje på det lakket så ser det.
1: Skynd deg å stå opp, sa engelen.
2: Ja, da hadde man jo kjent tilbake, da er jeg engel.
1: Og ta på deg kappen.
2: Ja, venter deg gafta på kje.
1: Og følg meg.
2: Ja, det kjører hun må.
1: Og så var det alle disse vaktene da.
2: Nå måtte man da båta favtakes.
1: Hva leste vi?
2: Nå var vi lågan med deg bilder.
1: De gikk foran den, forbi den første vakta.
2: Da var de med til den våste vakta jeg i.
1: Og så gikk de forbi den andre vakta også.
2: Ja, man er med til den oppe i vakta jeg.
1: Og så kom de til den store jernporten.
2: Ja, det borte i den større røde porta av de.
1: Den som gikk ut mot gata.
2: Ja, så da ville de dere den gav på kakolen.
1: Og hva skjedde da?
2: Nå vi det dappet tog.
1: Jo, den åpnet seg for den.
2: Jo, at rapet sier skjønt i.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin fasolda programmi.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Vi hittar seppot Gottmargeris.
0: Och vi håller på med det sjätte kapitlet.
1: Palemi margame gula kapitlet.
0: Sist hörde vi att Gud kallte Gideon till att rädda Israel.
1: Man måste kolla med att Ipmil rauhki Gideon bestin dihti katsun dihti Israel.
0: Men vi fick också höra vad Gideon tänkte om sig själv.
1: Mutta me kaikki kuulemme, että ei Gideon jutsi edes pidä.
0: Hans et var den minste i Manasses stamme.
1: Att susohkaam oli puhunut Manasses.
0: Och så var han själv den yngste i familjen.
1: Ja, edes leivel tansokas punoramus.
0: Ja, kanske han kjente sig som den minste i Israel.
1: Ja, vetsi, että se on kautta edes lähti puhunut musan israelistelätkin.
0: Men Gud hade bruk för han likevel.
1: Mutta ett mildekall där precis hur han dit.
0: Kanske nu av fel nu hos oss idag är att vi är för starka.
1: Jag vet inte nu att det mildekte kan ha med kollet nu gevret.
0: Kanske det är därför inte Gud kan bruka som han vill.
1: Om man lägger sammantalen är att ett milisatte ajtodan dihti med att ni nog som den har livet.
0: Vi huskar sikkert hvordan Paulus skrev om disse tingene i 1. Korintierbrev.
1: Vet jag mig mojstigt man Paulus tjallar Korintelskirgis ajtodjökar vetsi bidra.
0: Han säger slik.
1: Gotonna tjallakka.
0: Brödre, tänk på vem deres selv är.
1: Välja ditt en gjort sig kikert i läppet.
0: Det som blir kallt.
1: Det går det läppet rauko, Jobben.
0: Ikke mange vise på menneskeligt talt.
1: Almoslagt ägnomelte ägno alla ätna visat.
0: Ikke mange med makt eller av fornem ett.
1: Ej dackaren, malen tora fa mu ja malet borisokas.
0: Men det som går för att vara förstand i världen.
1: Och då mig gör det gå hjälp med majlmis.
0: Det utvalgte Gud sig.
1: Dan valje milaltsis.
0: För att göra det vise till skamme.
1: Vad är sån viset här på sjuktes
0: i? Det som regner som svagt i världen.
1: Ja, där vi räknas det ju och det går ofta hur hetsu majlmis.
0: Det utvalgte Gud sig.
1: Dan valje milaltsis.
0: För att göra det stärke till skamme.
1: Vad är sån dan gevra här på sjuktes.
0: Ja, var det ikke nettopp slik med Gideon?
1: Egolen, Aitonia Gideonin.
0: Og med mange av de dommerne vi har møtt og skal møte i dommernes bok.
1: Ja, mange av de dommerne i meg militær skolen gjør meg enkelt ikke kunne vite seg.
0: Men skulle ikke dette også være en oppmuntring til oss?
1: Mot Egolen, så da måtte jeg arbeidsmakt og måtte jeg mye igjen.
0: Vi kjenner oss ofte så svake.
1: Mi gode tauta hetsi me tauja, te mi sanu rassi vuotam.
0: De andos som skulle ha gjort dette.
1: A te liutsi oja rama liutsi dienkale kantahka.
0: Hvis vi tenker på Moses, da han var en liten baby.
1: No da merker jeg ette Moses skulle liunna mannes.
0: Da når han lå der i siv og fløt.
1: Gåsan lei, tankore siste jeg gåte oppe jokas.
0: Og hvis vi så tenker hva som ble med Moses.
1: Ja, det kunne ha gjort så mye Moses i kjattet.
0: Vi kan tenke på Faraos hus.
1: Ja, Faraos Jesus.
0: Og vi kan tenke på Faraos som selv satt på tronen.
1: Ja, mente Faraos med et tjokk og et rommelt.
0: Han som bygget de store byene i Egypt.
1: Sånn godte, hoksia i store gav opp i Egyptenis.
0: Men denne lille gutten som lå der og drev i sive.
1: Måte da, underbart nest midt oppe i den.
0: Vi vet litt om hva som skjedde med denne mannen. Gud kalte han. Gud gav han all den visdom og kraft som han
1: trang.
0: Og slik kunne vi ta for oss mange av Bibelens menn.
1: Ja, nå mykker satt ikke med å lære Bibel og lukke meg dattet.
0: Og alt det de fikk utrette.
1: Ja, hva gjorde det ikke meg på talet hver søndag?
0: Tenk på Simon Peter.
1: Gjorde det ikke du ikke Simon Peter virre?
0: Hvis vi tenker på menneskelig vis.
1: Kommer jo almost slett ikke at det gjorde det ikke.
0: Hvem ville valgt en slik mann?
1: Akkiel dekker er litt i valgen.
0: Få For de som kjente Peter, de kjente nok til at han var svak.
1: Derfor er det ikke åpnet at Peter ikke alltid burde sette sånn i resi.
0: Men disiplene, de hadde kanskje hørt Jesus si noe til han.
1: Måte jeg vet ikke at Martha jeg ikke kunne med Jesus i telekans utenje.
0: De hadde kanskje hørt at Jesus sa at han skulle bli en klippe.
1: Vet ikke at det sier ikke gullan jeg må ikke at Jesus i telekans er sånn galt i kjedde pakti.
0: At Jesus skulle gjøre han fast som en klippe.
1: At Jesus skal ikke så vet ikke noen annen sin det går pakti.
0: Og når Peter kom nær Jesus.
1: Jeg går bedre både Jesus sa lagt ham.
0: Og Jesus ville kalle Peter.
1: Ja, Jesus råk og bedre ham.
0: Og Peter så sin egen synd.
1: Ja, bedre og inn i så suttus.
0: Da er det Peter sier til Jesus.
1: Det er ikke bedre Jesus sin.
0: Vik fra meg, for jeg er en syndig mann.
1: At jeg gaita mot seg det inn i kommunen suttul og sånn meg.
0: Kanskje Peter også kunne ha sagt det med andre ord slik.
1: Kalle jo ikke Peter er la sannikun sagt det selvkitt.
0: Hvorfor gir du ikke meg opp?
1: Mannen mitt må jo løste æret.
0: Og så finner deg noen andre.
1: Jeg gavner nok mot din ære.
0: Men husker du hva Jesus sa?
1: Og da må ikke meg Jesus til.
0: Frykt ikke.
1: Alle baller.
0: Fra nå av skal du fange mennesker.
1: Altså, da smann jeg skal kutte ditt olivet.
0: Og vi vet at Peter, han skulle holde den første store preken på pinsefestens dag.
1: Ja, men det er ikke at jeg beter i dem i den store sartnikkelke i den vestes helva 5 dollar.
0: Den gangen hvor flere tusen mennesker kom til tro.
1: Dallego, mange du har holdt må osko i bortdokterne gamm.
0: Gjennom den svake Peter.
1: Da han rasist beter i bortdokterne.
0: Så ville Jesus vise sin allmakt på denne måten.
1: Reine lagen Jesus tog på høyeles fram mot seg.
0: Er det ikke noe av dette vi møter her hos Gideon?
1: Jeg har lært ikke så løs og smalt meg med deg i Gideon og stas.
0: Han var en dårlig familie.
1: At det sånn er helt og såkast.
0: Og så var han enda den minste også i den familien.
1: Jeg vil alle på hunden i mus dan såkast.
0: Det var jo ikke noe å samle på i det hele tatt.
1: Nå, det er helt dårlig ikke å gåre i det oppegjen.
0: Men selv om Gideon synes det å være et svagt menneske.
1: Og ikke Gideon når du har lært doktor rasist.
0: Så sier Gud til han at han har bruk for han. Han vil bruke han til å utfri Israel. Men først vil han lære han noe. Gideon måtte vinne over sin frykt. Og Herren ville så gjerne fylle han med mot.
1: Ja, herre, jeg går død i sunne måten.
0: Han trengte tro for å styrke sin frykt.
1: Nå, det er sånn at jeg går så bare god dit.
0: Slik at frykten kunne skiftes ut med tro.
1: Nå, det er bare noe hos i åskunn.
0: Vi skal nå høre hva Gud svarte Gideon. Etter at han hadde sagt at han var den svakeste og den minste av de alle. Da skal vi lese versene fra 16 til
1: 23.
0: Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg.» Og du skal stå med den 19. til siste mann. Gideon sa, har du god vilje for meg, så gi meg et tegn på at det er du som taler med deg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en offergave, og får satt den fremfor deg. Herren svarte, jeg skal vente her til du kommer igjen. Gideon gikk inn og stelte til et kje, tok en efa mel og bakte usyrde brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke. Så gikk han ut til Guds engel under eiketreet og satte det frem for han. Da sa engelen til ham, «Ta kjøtt og det usyrde brød, legg det på berget der og hell suppen over.» Han gjorde det. Så rakte Herrens engel frem staven som han hadde i hånden og stakk bort i kjøttet og i det usyrede brød med spissen av dem. Da slo ild opp fra berget og forterte kjøttet og brød, og Herrens engel ble borte fra øynene på ham. Da Gideon skjønte at det var Herrens engel han hadde sett, sa han, «Å Herre Gud, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.»
1: Nyt elkeä tässä on niin mun aikana tuinne, että on kalkka taskimirjan ehtillä sitten kun auhto loppaan. Nyt elkeä on suhti, jos mun län kautta nartun tuusalmi houtasta, että mun ei merkka tänällä, että on tälleet kohte muina sarkun. Alle kaittaa se, että outor kun mun puolaan tulussa ja puhtaan tuu muottaltakaan, olkos ja pian taan tuu muodun houti. Ja se on elkeä. Mun kakkaan orruut. Tässä kodon puhutaan ruokkaan. Tämä näkee on sisäjä, rahka johta, kihti johta, eefa jaapu, suurakiat, kahkun. Pirkku pijäis on ohta vedellistä sisäjä, juhta pijäis on ohta lihti sisäjä. Ja se on puhtien olkos sulussa terpintavuolle ja pijäjään ohtan. Ja selkii millenkin suhteen valti pirkkuja ja suurakiat, kahkun ja pijäjään taitaan pahtelaa. Ja leikki juhtsa olkkus, ja se on takainen. Ja herra enkel keikidän sopi ketsen, missuus leikidäs, ja kuoskahi pirkku, ja laitti surkets kahkuja. Debatjani tolla pahtis pajas, ja lohpoi pirkku, ja lai surkets kahkuja. Tamputtako herra enkel manai, eires suutan jout. Te oinni kiityn, että taht, lei herra enkel, ja kiityn selki, voi herra herra, tässä kun minulla on aina herra enkel muodus muuttui.
0: Og i det 23. verset så svarer Herren ham.
1: Ja, kolmokomalukka verset, det vasti da herra sutnen.
0: Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.
1: Herra delki sutnen, ravi leikus tunne, alle bala ihtongalka ja mitt.
0: Du skal ikke dø, sa Herren til Gideon.
1: Tämä selkii herra Gideon, että on kolka ja mitä.
0: For det fryktet Gideon nu.
1: Tänne kolan palusteli Gideon.
0: Etto att han hade sett Gud.
1: Mangel, kos han lei aionan Ibnila.
0: Och Gud bad Gideon om att gå till sin egen hemby.
1: Ja, Ibnil sida ei manna suusu roktusis.
0: Och vad var det han skulle begynna med det?
1: Ja, maitto på kolka.
0: Han skulle begynna att riva ner Baals altar.
1: Ja, hon kolka jälki kaikkui Baal altarit.
0: Och han skulle hugga ner Asjera-pelen.
1: Jag tog på att Asjera avfarade såg ägret.
0: Den som stod vid sidan av.
1: Tamiljan Baltes.
0: Allt detta var i många ögon som en förfärdelig ting.
1: Ja, jag lägger inte all min hotsida att helt må svårt att gå nu dock.
0: Vi läser verserna 24-27.
1: Jag lukat. Jag kommer lukat, tjejer kommer lukat.
0: Gideon byggde der ett alter för Herren och kallade det Herren är fred. Det alter står den dag i dag i Ofra som tillhör Abiesers ätten. Samma natten sa Herren till Gideon, ta en av din fars också och en annan också som är 7 år gammal. Riv ner det alter för Baal som din far har och hugg ner Asjerapelen, den som står vid sidan av. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brenner for. Bruk ven fra Asjerapelen som du har hogg ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt. Av frykt for sine slektinger og for mennene i byen vågde han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten.
1: Det hoksi Gideon taas altra. Herra ja kohtsujan herra läraapi. Kittetaan päiviratselle ja taas. Tähän abiseera soka ufras. Ja taas pojen samma ei jaa. Se telki herra suhti valtetaan. Nuora vuossa midu ahtisle. Tän nuppi tseta jahkatas vuossa. Ja ton kalkka huolas kaikku tän baal altra midu ahtisle. Ja voilas chohpa tän astat kovami tän luhti tägga. Ja on kalkka huksa altara herrei. Tuhit millä saat pajemutsi Dannana, devaala ja pitsa puht karvisin. Ja tämä on valti, että nuppi voussa ja offerussa tämän valtin offerin astat kovaa muoregun. Mait on kakkat olaschuhpat. Te valti kirjon logi olopmaasu palvelikis ja takainuumo herali saarnan sitsutni. Ja kun on valutiihti su ahtis viesus ja kaukka olopmain itostan tämän päivästä, te takais on tämän ih.
0: Selv om Gud ba han å gjøre dette, så var han
1: redd.
0: Men vi hørte også en ting her. Han skulle rive ned det alter som faren hadde. Og da skjønner vi at det var lik inn i hans egen familie.
1: Jeg lærte meg gitt med det at det han gjør så godt og så. Så bærer det seg såkka godt.
0: Og da vet vi en ting.
1: Det er mye dyrt i stand.
0: Når det blir åndelig strid også inni en familie.
1: At det går vannelig svart i sætta ofte såkast.
0: Da blir det enda verre.
1: Det er sætta vel en verre.
0: Gideon tørte ikke gjøre dette om dagen.
1: Ja Gideon i døsten dangal bæve takkast.
0: Men han gjorde det om natten.
1: Må så takka ikke hikko den.
0: Vi leser nå versene 28-32.
1: Det lukket. Gautekommet lukket, kukten jeg lukket.
0: Da mennene i byen sto opp om morgenen, fikk de se at alteret for Baal var revet, og asjerapelene hogg ned, og at oksen var offret på det nybygde alteret. Da sa de seg imellom, hvem kan ha gjort dette? De spurte seg for og undersøkte saken, og fikk vite at det var Gideon, sønn av Josai, som hadde gjort det. Bymennene sa da til Josai, «La sønnen din komme ut, han skal dø, fordi han har revet Baals alter og hogg ned asjerapelen som sto ved siden av det.» Men Josai sa til dem alle som sto omkring han, «Vil dere stri for Baal og hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned.» Den dagen fikk Gideon navnet Jerubabel, for de sa, «La Baal kjempe mot ham, siden han har revet ned hans alter.»
1: Jeg ga opp på gulvet, man iske det sørre på, jeg sikkert ikke Baal alter, eller hvordan skal iske, og jeg starte gulva, vi tenker jeg gjort. Nei, hvordan skal iske på jorden. Jeg er noe vokser, jeg har for å se jorden, da han alter, eller vil jeg vokse jorden. Det är lika en uppe en uppe i, kiretan takkan, ja si järre, ja si tuski, ja si tälkeen kiitonin, juhas partnilan takkan. Ja kauppakolumat tälkeen juhasi tolvutu partna hulks, kalka ja mitäs kun se on le volas kaikkun päal altara. Ja se on le volas juhpanna startte kovaa, mitäkään ja nuo. Mutta juhas selki sitten. Puhka ja kuten suuntutu luhte. Aiku pohti kuten isohta paal outtas. Tai aiku pohti kuten vähki suu. Kuhti suu outtas sohta kalka heikkas massi houtelko istas päivi. Jos on lää ipmil, te sohtus on iesietjäs outtas tai neko suu haltar lää vulaskaisku juu. Ja se on kohtu juu tämän samman päivi Jerubabelin. Ko telku juvum. Sohtus paal suu vastai, tai neko son le vuolas kaiskun suu altara.
0: En ting hørte vi her.
1: Ta soktelin ka maimmin kulemet.
0: No folkene kom til Gideons far.
1: Ko olemme pohti Gideon ahtsiluram.
0: Og ville ta liv av Gideon.
1: Ja aiko hekka huhtit Gideon.
0: Da talte Gideons far imot folket.
1: Delle sa at vi avallet må gå vøsta Gideon Achim.
0: Og så sto kampen her imellom Baal som avgud.
1: Jeg sa at ikke at de er pippmild Baal, kaskas.
0: Hvis han var Gud, så fikk han stride for seg selv.
1: Jeg gjorde sånn la skippmild. Det så ofte sånn jeg ikke skjøttes.
0: Og så ser det ut som at de godtok det.
1: Ja, da var det veien jeg at det enda galt bor inn dere, ikke.
0: Og Herren fortsatte å lære Gideon.
1: Ja, herra, jeg skriver i det seppet, åpa hit, Gideon.
0: Og siden vil han også fylle han med sin ånd.
1: Ja, mange som ikke jeg og døde i sosovoinen.
0: Slik at han kan gjøre Herrens gjerning.
1: Nå er det sånn herre, det går satt og dagkatt.
0: Men det skal vi få høre om siden.
1: Og det er meg allerede gullet mange.
0: Nå ser